یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 24 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت نے جمعے کو ماہرین کا ایک نیا پینل تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے مستقبل کے طریقوں کا جائزہ لے گا۔ حکومت نے جنوری میں غیر ملکی شہریوں سے متعلق مستقبل کی پالیسیوں کے بارے میں بنیادی نظریات کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس میں جاپانی شہریت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سخت شرائط شامل ہیں۔ اتحادی جماعتوں کے معاہدے کے تحت حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی نے کہا ہے کہ وہ مالی سال 2026 کے آخر تک آبادی سے متعلق حکمت عملی مرتب کریں گے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے حوالے سے عددی اہداف کا تعین کرے گی۔ پینل کے ارکان ملک کے سماجی تحفظ کے نظام اور تعلیم پر ممکنہ اثرات سے متعلق تبادلہ خیال کرنے والے ہیں۔ ارکان مستقبل کی متوقع آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ملکیوں کو قبول کرنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پینل میں ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر رواں مالی سال کے آخر تک بنیادی پالیسیوں کا ایک سیٹ تیار کرے گی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزراء خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کو روکنے کے لیے بنائے گئے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اس سال کے اندر مذاکرات مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سمندر میں چین، فلپائن اور دیگر فریقوں کے باہمی متصادم علاقائی دعوے ہیں۔ بیجنگ اور منیلا اکثر علاقے میں ہونے والے واقعات پر الزامات کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ جمعرات کو آسیان نے اپنے وزراء خارجہ اجلاس کے بارے میں مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ یہ اجلاس منگل کو منیلا میں ہوا اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال ایجنڈے میں ترجیحی حیثیت کی حامل تھی۔ اعلامیہ میں چین کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ کچھ وزراء نے علاقے میں سمندری زمین کی بھرائی، سرگرمیوں اور سنگین واقعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ان میں ایسی کاروائیاں بھی شامل ہیں جو تمام افراد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے، ہم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت کی مزید تصدیق نو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں پر حملے کیے جانے کے دعووں پر فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حوثیوں نے دوبارہ ایسا کیا تو امریکہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر یہ انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ حوثی ایران کے لیے ایک پراکسی فورس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید حملے امریکی فوج کو ان دونوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ حوثیوں نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے 2 ٹینکروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے اس لیے کیے گئے کہ سعودی عرب نے ان کے اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ ایران پر بڑے حملے پر غور کر رہے ہیں جو بقول ان کے پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر نے تسلیم کیا کہ اس طرح کے حملے کے جوابی نتائج ہوں گے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ فوج تیار ہے اور یہ کہ ٹرمپ فیصلہ کرنے کے قریب ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ شہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、 タムさん、 今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？ じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。 あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو تام کو فون کرتا ہے۔
4: もしもし、タムさん。
0: ہیلو تام سان،
4: ایما دوکو نیرو نو،
0: ابھی آپ کہاں ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ٹوکے دائی نو ناکا نیماس،
0: گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔
1: کائتو کچھ حیرت سے کہتا ہے،
4: اے ناکا؟
0: ارے اندر۔
1: پھر وہ تام سے کہتا ہے،
4: جا بوکو مو سگ سوچی نیک نے،
0: تو پھر میں بھی فوراً ادھر پہنچتا ہوں۔
1: تام جوابن کہتی ہے،
3: وکاری ماستا،